چلیے اب کھیل کی خبروں کی اور نظر دوڑاتے ہیں. گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا. سدرشن گل اور بٹلر کے اردھ شتک, سراج راشد ورواڈا نے لیے 3-3 وکٹ. رونالڈو نے 2 گول داغ کر سعودی عرب میں خطاب کا سوکھا ختم کیا. جی ہاں, دگج فٹ بالر کرسچیانو رونالڈو آخر میں سعودی عرب میں کوئی بڑی ٹرافی جیتنے میں سفل رہے. پرتگال کے اس 41 سٹار کھلاڑی کے 2 گول کی مدد سے النصر نے دمک کے خلاف 4-1 سے جیت حاصل کی اور اس طرح سعودی پرو لیگ کا خطاب اپنے نام کیا.